0: Nani asra yiri kizu na yena ko kami longo yenu.
1: Bogu amie sa ale okule ngi ko okule si sa kuzuma.
0: Nani asra yiri kizu ko na monya kwale. Iwa ji kemi ti afoto mo fa sen kan so fari so nya mi mo fa fa so so. Mo ta pi mo ta bi se mo.
1: Manti. Kwasi. E matin. Na ga blo fwenzi so. E matin. Yengle mu.
0: Matin o fe. Afin
1: Ma ton blanc ya talwa kun o la fo a blo so bois yo bouton e boulon metia pa kun je on te ke ke kun me bien mian kan nga
0: no mo mi si marié freni ke pre prezi do avec vice président tenga et ma kun la so kasongo nyelike
1: mati
0: mini an ko kun wa ma sin lo to bia bu bu
1: a pore fo vie ça
0: bu bu sa pro istanbu pensa
1: ye yakolo
0: ngel ke nyu yakolo an ko kwa ngabe gwa do ngoyisu muri yo muri ke
1: yo
0: te ka midi midi 30 mi midi 30 yalo ya mo mo gwa so bi nzu bu aroro no ro ni na midi 30 ba yo ba fa deri kiri ke
1: yo
0: Leon Yolande Kwasi
1: Beatrice Kwasi Nka san 24 ans pour nous, ça baisse sous les galères, ou les ngéliqués.